Deu a hun gerin bëtër si i saks a tamar a qin cëgi të o gjinjën deu a hun gerin bëtër si i saks a tamar a qin cëgi të o gjinjën deu a hun gerin Si saks ata maratsin tsagiye tuo jinin de a hun gerin peter si saks ata maratsin tsagiye tuo jinin de a hun gerin peter si saks A tamar ar qin cëgi e pakish Të o gjinjin të A hun në gëri Bëtër si e saqë